Hiljadama kilometara daleko u okeanu nalazi se najusamljenije ostrvo na svetu koje administrativno pripada Čileu. Uskršnje ostrvo ili Rapa Nui. Ono čuva tajnu gigantskih kamenih statua, takozvanih Moai, koje vekovima nemo gledaju daljinu okeana. Čile je širom sveta poznat kao zemlja pesnika jer je iznedrio dva dobitnika Nobelove nagrade za književnost, Gabrielu Mistral i legendarnog Pabla Nerudu. Zemlja je svetski poznata po vrhunskim vinima, izuzetnoj proizvodnji bakra i lososa, ali i po mističnim pričama sa morskih plovidbi oko rta Horn. Glavni grad zemlje je Santiago, moderna i dinamična metropola u kojoj živi skoro trećina stanovništva. Grad ima neverovatnu panoramu. Moderni stakleni neboderi izdižu se u podnožju snežnih, moćnih vrhova Anda koji ga okružuju sa svih strana.

Sam grad Santiago se nalazi u centralnoj dolini i ne graniči se sa drugim državama. Sa administrativne i geografske strane, on se nalazi unutar metropolitanskog regiona i graniči se sa čileanskim regionom Valparaíso na zapadu i severu, gde se nalazi istoimeni istorijski lučki grad, regionom O'Higgins na jugu, dok se na istoku njegove opštine naslanjuju direktno na visoki planinski venac Anda, preko kojeg leže Argentina. Zbog svoje beskrajno duge obale, ishrana u Čileju je u velikoj meri bazirana na plodovima mora i ribi, po čemu su svetski poznati. Tradicionalno jelo koje se mora probati kad se tamo ode jeste caldillo de congrio, bogata, mirisna riblja čorba koju je u svojim pesmama opevao i sam Pablo Neruda. Veoma je popularna je kastuela, domaća čorba od piletine ili govedine sa krupnim komadima kukuruza i bundeve. Kao užina nezaobilazno čileanske su espanade punjene mesom, lukom i jajima pečene u rerni.

prašina u oku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 15. avgusta. 1688. rođen je pruski kralj Friedrich Wilhelm, koji je tokom vladavine centralizovao administraciju i formirao jako i disciplinovanu vojsku, pa se smatra utemeljivačem pruskog militarizma. 1769. u Ajačiju na Korzici rođen je francuski vojskovođa i car Napoleon Bonaparta, čiji su ratni uspjesi omogućili političku i ekonomsku prevlast Francuske nad većim delom Europe. Nakon poraza kod Waterloa 1815. godine prognan je na ostrvo Sveta Jelena u Atlantskom okeanu, gdje je umro 1821. godine. 1834. godine britanski parlament usvojio je zakon o kolonizaciji Južne Australije. 1888. rođen je engleski pukovnik Thomas Edward Lawrence, arheolog, istraživač, pisac i ratnik. Poznat je kao Lawrence od Arabije, kada je u Prvom svjetskom ratu poveo Arape u rat protiv Turske. 1914. godine prolaskom broda Ancon otvoren je Panamski kanal, prokop dug 81 km, koji u najužem delu Srednje Amerike spaja Atlantski i Tihi okean. Kanal je zvanično otvoren tek u julu 1920. 1916. u bici na Somi u Prvom svjetskom ratu prvi put je upotrebljen britanski tenk poznat kao Veliki Billy. 1944. godine iskrcavanjem savezničkih trupa u Južnoj Francuskoj u Drugom svjetskom ratu počela je operacija Dragon, čime je otvoren drugi front nakon iskrcavanja saveznika u Normandiji u junu. 1945. godine Koreja je oslobođena od japanske kolonijalne vlasti nakon kapitulacije Japana u Drugom svjetskom ratu. Poluostrvo je zatim podeljeno na komunistički sever i kapitalistički jug. 1950. u zemljotresu u severoistočnoj indijskoj državi Assam poginulo je više od 1000 ljudi. 1962. godine probijen je drumski tunel ispod Mont Blanca, kojim je francuski grad Chamonix povezan sa italijanskom dolinom Aoste. 1994. godine u Sudanu je uhapšen i izručen Francuskoj jedan od najpoznatijih svjetskih terorista, Ilić Ramirez Sanchez, poznat kao Karl Šakal. 1995. godine Japan je 50 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata prvi put jasno izrazio žaljenje zbog ratnih akcija u regionu. 1998. u jednom od najtežih terorističkih napada u Severnoj Irskoj tokom gotovo 30 godina nasilja u eksploziji automobila bombe u mjestu Omagh poginulo je 29 ljudi. 2005. godine u Helsinki je potpisan mirovni ugovor između Indonezije i pripadnika pobunjenika pokreta Aceh, čime je završen najduži konflikt koji je trajao više od 30 godina i u kome je preko 12.000 ljudi izgubilo živote.

me na zoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe?

0: prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Dora, pekarsko-trgovački obrt Vukovar, traži jednog konobara. Dom za starije i nemoćne osobe Magnolija Rosa Vukovar traži 2 negovateljice, 2 medicinske sestre, 2 čistačice, 2 kuvara i jednog fizioterapeuta. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži 2 tesara, 2 armirača, 2 zidara, jednog rukovatelja građevinskim strojem i jednog vozača teretnog vozila. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Ilači traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Vinkoprom DOO za rad u Vukovaru traži jednog pomoćnog konobara kuvara. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara, jednog pomoćnog kuvara i jednog recepcionera. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Tko se boji sutra još Vukovar traži jednog vozača ili animatora korisnika. Hrvatski autoklub za rad u Vukovaru traži jednog mehaničara u tehničkoj bazi. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži jednog psihologa. AB Adriatic Builders DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. OM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Vukovar Šped DOO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar, traži jednog konobara. OM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Austriji traži 4 knaufera. Vaučeri za obrazovanje. Nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: U nedjelju 30. kolovoza čekamo te na 12. danima Salaš Atena, Pekmezijada, sajam autohtonih proizvoda, turnir u nogometu i bogata gastro ponuda čekaju te večer u 11 sati. Ulaz je besplatan tijekom cijelog dana. Posjetite nas. Tenin Salaš, Vinkovci.
3: Gdje da kupim kalkulator? Znanstveni, stolni ili obični?
4: Kako gdje? Pa u Papirusu. U susret danu opštine Kirbaj u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert. Još jedan veliki koncert. 22. augusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić. Darko Lazić.
5: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
4: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan. Jer ulaz je slobodan.
5: A se menjam sada ne ide.
4: Vidimo se u subotu 22. augusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
5: Neku...

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 15. avgusta. 1688. rođen je pruski kralj Friedrich Wilhelm, koji je tokom vladavine centralizovao administraciju i formirao jako i disciplinovanu vojsku, pa se smatra utemeljivačem pruskog militarizma. 1769. u Ajačiju na Korzici rođen je francuski vojskovođa i car Napoleon Bonaparta, čiji su ratni uspjesi omogućili političku i ekonomsku prevlast Francuske nad većim delom Europe. Nakon poraza kod Waterloa 1815. godine prognan je na ostrvo Sveta Jelena u Atlantskom okeanu, gdje je umro 1821. godine. 1834. godine britanski parlament usvojio je zakon o kolonizaciji Južne Australije. 1888. rođen je engleski pukovnik Thomas Edward Lawrence, arheolog, istraživač, pisac i ratnik. Poznat je kao Lawrence od Arabije, kada je u Prvom svjetskom ratu poveo Arape u rat protiv Turske. 1914. godine prolaskom broda Ancon otvoren je Panamski kanal, prokop dug 81 km, koji u najužem delu Srednje Amerike spaja Atlantski i Tihi okean. Kanal je zvanično otvoren tek u julu 1920. 1916. u bici na Somi u Prvom svjetskom ratu prvi put je upotrebljen britanski tenk poznat kao Veliki Billy. 1944. godine iskrcavanjem savezničkih trupa u Južnoj Francuskoj u Drugom svjetskom ratu počela je operacija Dragon, čime je otvoren drugi front nakon iskrcavanja saveznika u Normandiji u junu. 1945. godine Koreja je oslobođena od japanske kolonijalne vlasti nakon kapitulacije Japana u Drugom svjetskom ratu. Poluostrvo je zatim podeljeno na komunistički sever i kapitalistički jug. 1950. u zemljotresu u severoistočnoj indijskoj državi Assam poginulo je više od 1000 ljudi. 1962. godine probijen je drumski tunel ispod Mont Blanca, kojim je francuski grad Chamonix povezan sa italijanskom dolinom Aoste. 1994. godine u Sudanu je uhapšen i izručen Francuskoj jedan od najpoznatijih svjetskih terorista, Ilić Ramirez Sanchez, poznat kao Karl Šakal. 1995. godine Japan je 50 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata prvi put jasno izrazio žaljenje zbog ratnih akcija u regionu. 1998. u jednom od najtežih terorističkih napada u Severnoj Irskoj tokom gotovo 30 godina nasilja u eksploziji automobila bombe u mjestu Omagh poginulo je 29 ljudi. 2005. godine u Helsinki je potpisan mirovni ugovor između Indonezije i pripadnika pobunjenika pokreta Aceh, čime je završen najduži konflikt koji je trajao više od 30 godina i u kome je preko 12.000 ljudi izgubilo živote.
9: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
10: Odlična muzika.
9: To su Muzičke boje, Radio Borova.
11: Muzičke boje, 100.7 FM.
10: Uvek uz vas.

Sa diplomom u rukama, Elisaveta nailazi na novu prepreku. Zakon je nalagao da državnu službu mogu dobiti samo muškarci koji su odslužili vojsku. Ipak njen talenat nije mogao proći nezapaženo. Dobija posao u inženjersko-arhitektonskom odseku Beogradske opštine. Njen rad ubrzo počinje da menja lice grada. Njeno najpoznatije i najmonumentalnije delo je zgrada osnovne škole Kralj Petar I, pored Saborne crkve, koja je u to vreme bila najmoderniji školski objekat u Srbiji sa ugrađenim centralnim grejanjem i električnim instalacijama. Elisaveta je projektovala i prve radničke stanove na Balkanu, kompleks zgrada kod Bajlonijeve pijace. Projektovala je crkvu Aleksandra Nevskog na Dorćolu, kao i čuvene male stepenice od zelenog kamena na Kalemegdanu preko puta francuske ambasade. Svaki njen projekat odisao je evropskom elegancijom spojenom sa tradicijom.

Tokom Prvog svjetskog rata Jelisaveta je na Terazijama postavila slavoluk sa natpisom "Još ima neoslobođeni Srba". Taj čin rodoljublja skupo je koštao. Okupacione vlasti je 1916. godine hapse i odvode u logor Nežider u Mađarskoj. Ali sudbina ima čudne puteve. U surovim logorskim uslovima Jelisaveta upoznaje profesora intelektualca Luku Lukaija, revolucionara iz Crne Gore. Među njima se rađa velika, iskrena ljubav. U logoru se venčavaju i dobijaju ćerku Luciju. Nakon oslobođenja, kratko vrijeme su živjeli u Beogradu, a zatim odlaze u Dubrovnik. Jelisaveta se više nikada nije bavila arhitekturom. Posvetila se porodici i podizanju ćerke. Njen projektantski život trajao je kratko, jedva 16 godina, ali tragovi koje je ostavila u Beogradu postali su večni.

Jelisaveta Načić preminula je u Dubrovniku 1955. godine. Sahranjena je tiho, bez velikih državnih počasti koje je nesumnjivo zaslužila. Danas kada prolazite pored Kalemegdana, kada pogledate raskošne prozore škole Kralj Petar I, setite se jedne hrabre devojke koja je imala smelosti da sanja u muškom svetu. Njena priča ostaje utkana u arhitekturu Beograda, baš kao što su ove pesme utkane u našu istoriju. Hvala vam što ste i ove subote bili uz radio program. Emisiju vodila i uredila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Do sljedećeg slušanja, srdačan pozdrav!

0: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.
1: A sada jedan mali EPP
2: reklame.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
4: Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
5: Kako gde? U papirusu?
6: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert. 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
7: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
6: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
7: A se menjam sada ne ide.
6: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.

0: časova biće održan kulturno-umetnički program sa izložbom slika Preobraženjsko-Nikolajevski sabor kroz istoriju, a od 20 časova sledi nastup tamburaškog sastava Dunavske zore iz Borova. U sredu 19. avgusta na praznik Preobraženja gospodnjeg Sveta arhijerejska liturgija biće služena od 9 časova. Doček arhijereja je u 8:40. Iz eparhije Osječko-Poljske i Baranjske pozivaju vernike da svojim prisustvom uveličaju ovu preobraženjsku radost i slavlje u Svetouspenskom manastiru u Dalj planini. Fudbaleri Borovske Sloge odigraće sutra 16. avgusta u Borovu kup utakmicu sa Zrinskim iz Tordinaca. Utakmica na Sloginom stadionu počinje u 17:30. Iz kluba pozivaju članove i simpatizere da dođu na sutrašnju utakmicu i sportskim navijanjem podrže crno-bele. Bile su vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme danas sunčano i vruće, vetar slab do umeren, jugoistočni, najviša dnevna temperatura biće oko 33 stepena. U smanjenje opasnosti od toplotnog talasa duž Jadrana, biometeorološke prilike malo će se poboljšati u odnosu na protekle dane. U celoj zemlji biće vruće, pa treba provoditi mere zaštite od vrućine, a poseban oprez se preporučuje brizi za starije, malu decu i hronične bolesnike. Svima se savjetuje boravak na otvorenom u delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem, lagana prehrana i dobra hidracija.
2: A sada jedan mali EPP
3: reklame.
4: U nedjelju 30. kolovoza čekamo te na 12. danima Salaša Tena, Pekmezijada, sajam autohtonih proizvoda, turnir u nogometu i bogata gastro ponuda čekaju te već u 11 sati. Ulaz je besplatan tijekom cijelog dana. Posjetite nas. Tenin Salaš, Vinkovci.
5: Gde kupiti Zipu upaljač i pribor?
6: Pa u papiru su.
7: U susret danu opštine Kirbaj u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert. Još jedan veliki koncert. 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić. Darko Lazić.
8: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
7: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan. Jer ulaz je slobodan.
8: A se menjam sada ne ide.
7: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
8: Neku

0: 15.30. Kotizacija po ekipi iznosi 50 evra. Prijave za učestvovanje mogu se izvršiti do četvrtka 20. avgusta na brojeve telefona 098 966 5041 Milan Dabić, 097 633 2664 Jovan Pavlović, 098 917 5879 Đorđe Milovanović, 098 789 523 Mile Baždar, 095 511 8068 Čedomir Antunić i na broj 092 179 9562 Boško Stojanović. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak je u večernjim časovima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095 393 1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladi šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statističkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremnine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Poštovani slušaoci, čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite dalje uz naš talas.
1: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higla osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeto! Djeto! Dijamantu!
4: Sportissimo. Poštovani slušalci, danas ćemo se vratiti nekoliko decenija unazad u vreme kada je fudbal imao posebnu romantiku, kada su se potezi prepričavali danima, a pojedini igrači postajali simbol čitave generacije. U današnjoj emisiji Sportissimo govorimo o jednom od najvećih fudbalera sa ovih prostora, čoveku čije ime zauzima posebno mesto u istoriji domaćeg i evropskog fudbala. Govorimo o Draganu Džajiću. Dragan Džajić je rođen je 30. maja 1946. godine u Ubu, malom mestu koje je iznedrilo nekoliko poznatih sportista. Još kao dečak pokazivao je veliku ljubav prema lopti, dane je provodio igrajući fudbal na improvizovanim terenima gde je razvijao svoj talenat i maštao velikim stadionima. Veoma brzo je postalo jasno da posjeduje nešto posebno, bio je brz, tehnički izuzetno potkovan i imao je osjećaj za igru kakav se retko viđa. Njegov prvi ozbiljni fudbalski koraci vezani su za lokalni klub Jedinstvo iz Uba gde je počeo da pokazuje svoj ogroman potencijal. Nedugo zatim kao veoma mlad stigao je u omladinsku školu Crvene zvezde. To je bio trenutak koji je odredio njegov život. U Beogradu je počeo da gradi karijeru koja će ga kasnije odvesti među najveće fudbalere Evrope. U današnjem izdanju emisije Sportissimo govorit ćemo o njegovom putu od dečaka iz Uba do zvezde evropskog fudbala, o velikim utakmicama, trofejima i o tome kako je ostavio neizbrisiv trag u istoriji sporta.

Dragan Radžajić je kroz omladinske kategorije Crvene zvezde napredovao izuzetno brzo. Njegova brzina, tehnika i sposobnost da prođe protivnika činile su ga drugačijim od ostalih igrača. Igrao je na poziciji levog krila i upravo tu je pokazivao sav svoj talent. Za prvi tim Crvene zvezde debitovao je kao tinejdžer i vrlo brzo postao standardan član ekipe. Njegovi prodori po levoj strani i precizni centar šutevi pravili su velike probleme protivničkim odbranama. Navijači su ga zavoleli gotovo odmah. Za Crvenu zvezdu debitovao je 1964. U prvom mandatu od 64. do 75. godine osvojio je 5 titula prvaka Jugoslavije. Prvu 1967. na 68. pa onda 68. 69. 69. 70. 70. 72. 73. 76. i 77. Osvojio je 4 kupe Jugoslavije, odigrao više od 500 utakmica za Crvenu zvezdu, postigao je preko 280 golova. Bio je najbolji strelac prvenstva Jugoslavije 68. na 69. Sezona 70. na 71. bila je istorijska. Crvena zvezda dolazi do polufinala Kupa evropskih šampiona. Džajić je bio ključni igrač te generacije. Iz sezone u sezonu postavio je sve važniji igrač. Bio je neko ko je mogao jednim potezom da promeni tok utakmice. Njegovi golovi i asistencije donosili su pobjede, a njegovo samopouzdanje raslo je iz dana u dan. U tom periodu Crvena zvezda je bila jedna od najjačih klubova u regionu, a Džajić je bio centralna figura tima. Njegova igra donosila je radost navijačima, a njegovo ime postajalo je sve poznatije i van granica zemlje.

Kako su godine prolazile, Dragan Džajić je postao jedan od najboljih fudbalera Europe. Njegove partije u europskim takmičenjima privlačile su pažnju velikih klubova, ali on je ostao veran Crvenoj zvezdi tokom najvažnijih godina svoje karijere. Posebno se pamte njegove utakmice protiv velikih europskih timova, gdje je pokazivao sav svoj kvalitet. Bio je igrač koji je mogao da predribla nekoliko protivnika, da pošalje savršen centaršut ili da postigne gol kada je to najpotrebnije. Za reprezentaciju Jugoslavije bio je jedan od ključnih igrača, nosio je nacionalni dres sa ponosom i učestvovao na velikim takmičenjima. Njegov gol na europskom prvenstvu ostao je upamćen kao jedan od najlepših trenutaka jugoslovenskog fudbala. U to vrijeme mnogi su ga smatrali jednim od najboljih krilnih igrača na svijetu. Njegova brzina i lakoća sa kojom je igrao činile su ga pravim majstorom fudbala. Za reprezentaciju Jugoslavije igrao je od 64. do 79. godine, upisao je 85 nastupa i 23 gola. Najveći reprezentativni trenutak dogodio se na europskom prvenstvu 68. godine u Italiji. U polufinalu protiv Engleske, aktualnog svjetskog prvaka, postiže čuveni gol lob udarcem preko Gordona Banksa. Jugoslavija pobeđuje 1-0. U finalu protiv Italije postiže gol, ali Jugoslavija posle ponovljene utakmice gubi titulu. Na tom prvenstvu proglašen je za najboljeg igrača turnira.

0: muzički poster.
1: Ivan je kao dečak trenirao fudbal u klubu Crvena zvezda, ali počeo je da se bavi muzikom, zbog čega je morao da bira čemu će se posvetiti. Sa Racom Milojevićem i Dejanom Bodlovićem je osnovao pop dance grupu Funny House Band, koja je 1992. godine objavila prvi album Ajde malo mrdaj. Iako su doživjeli veliki uspjeh i nastupali u Sava centru, Ivan Gavrilović se odlučio da sam nastavi karijeru. 1994. godine je izdao prvi solo album pod nazivom 200 na sat, na kojem je istoimena pesma proglašena za hit godine, album za najuspješniji. Postao je kralj diskoteka čije su pesme bile prve na većini top lista. Zbog toga se smatra jednim od simbola muzike 90-ih godina prošlog veka.

0: muzički poster.
1: Snimio je 10 albuma i na svakom od njih se izdvojilo po par hitova. Ipak njegovom ličnom kartom se smatra pesma Idi muko, koja je 2000. godine redovno bila na repertoaru svih kafana. Ivan ju je prvo ponudio kolegi Džeju, ali on nije bio spreman da mu plati toliko novca. Osim što je pevao, u većini spotova koje je snimio je i igrao. U svojoj biografiji i emisiji Goli život je opisao burnu vezu sa ćerkom bivšeg predsjednika Republike Srbije Mario Milošević, u kojoj je zamalo i stradao. Ivan je učestvovao u reality programima Parovi, Maldivi i Farma, nakon čega su ispitivani mnogi detalji iz njegovog privatnog života. Često se pojavljuje u tabloidima koji pišu o njegovom neverstvu i raznim aferama.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Dora, pekarsko-trgovački obrt Vukovar, traži jednog konobara. Dom za starije i nemoćne osobe Magnolija Rosa Vukovar traži 2 negovateljice, 2 medicinske sestre, 2 čistačice, 2 kuvara i jednog fizioterapeuta. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži 2 tesara, 2 armirača, 2 zidara, jednog rukovatelja građevinskim strojem i jednog vozača teretnog vozila. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Ilači traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Vinkoprom DOO za rad u Vukovaru traži jednog pomoćnog konobara kuvara. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara, jednog pomoćnog kuvara i jednog recepcionera. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, Tko se boji sutra još Vukovar, traži jednog vozača ili animatora korisnika. Hrvatski autoklub za rad u Vukovaru traži jednog mehaničara u tehničkoj bazi. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži jednog psihologa. AB Adriatic Builders DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. OM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Vukovar Šped DOO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar, traži jednog konobara. OM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Austriji traži 4 knaufera. Vaučeri za obrazovanje. Nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 44 i 032 599 455.

0: Ova zemlja izlazi na beskreno plave tnilo Atlantskog okeana koje zapljuskuje njenu severnu obalu dužinom od skoro 500 km. Gvajana deli svoje granice sa tri moćna suseda. Na istoku prirodnu granicu čini reka Corantayne preko koje se nalazi Surinam. Na jugu i jugozapadu Gvajana se naslanja na ogromni Brazil, deleći sa njim neprohodne amazonske šume i prostrane savane. Na zapadu se nalazi Venezuela, sa kojom Gvajanu spajaju mistične, visoke stone planine u svetu poznate kao Tepuji. Ova pozicija čini Gvajanu jedinstvenim spojem karipskih šarma i divlje iskonske snage južnoameričkog kontinenta.
1: Birema za kuro nogon, morovija komano.

Narod Gvajane je njen najveći ukras i predstavlja fascinantan antropološki mozaik. Kada prošetate ulicama, primetit ćete neverovatnu raznolikost lica. Skoro polovinu stanovništva čine potomci doseljenika iz Indije, koji su došli kao radnici nakon ukidanja ropstva. Veliki deo čine i potomci afričkih robova, koji su sa sobom doneli bogato ritmičko nasleđe. Pored njih tu žive zajednice kineskih trgovaca, evropskih naseljenika i 9 autohtonih indijanskih plemena, koji dalje čuvaju drevna znanja o prašumi. Svi ovi narodi su utkali svoje običaje, religije i festivale u jedno zajedničko biće. Zato nacionalna krilatica s pravom glasi: jedan narod, jedna nacija, jedna sudbina. Prirodne lepote Gvajane ostavljaju čoveka bez daha. Najznamenitiji predeo i ponos nacije jeste vodopad Kajetur. Sakriven duboko u srcu nacionalnog parka, ovo je najveći vodopad sa jednim vertikalnim padom na svetu. Voda se ovdje ruši sa visine od čak 226 metara, što ga čini 5 puta višim od čuvenih Nijagarinih vodopada. Magla koja se uzdiže iznad ponora stvara stalne duge, a zvuk vode je ujedno moćan i umirujući. Južnije se pruža savana Rupununi, prostranstvo zlatne trave, gde žive jaguari i džinovski mravojedi, dok u zaštićenoj prašumi i vokrama naučnici celog sveta proučavaju netaknutu floru i faunu.

Sada ćemo se spustiti ka obali do glavnog grada koji se zove Georgetown. Ovaj grad je prava arhitektonska riznica, poznat po svojim kolonijalnim građevinama od drveta, među kojima se ističe katedrala Svetog Đorđa, jedna od najviših drvenih crkava na svetu. Georgetown se na severu direktno graniči sa moćnim Atlantskim okeanom. Duž obale je izgrađen čuveni kameni bedem, takozvani Sjevol, glavno mesto okupljanja gde stanovnici šetaju i uživaju u morskom povetarcu. Sa zapadne strane grad je omeđen širokim i mirnim ušćem reke Demerara, koja u unutrašnjosti zemlje služi kao glavni plovni put.

Pesma je objavljena 24. jula 2026. godine i na YouTube broji 1.153.000 pregleda. Muzika i tekst Bane Opačeć, aranžman uradio Marko Cvetković.

0: Nekada davno imala si kikice, a ja uplašeni klan ispao majmun.
1: Nastavljamo naše druženje, na red je došla i poplista. A predlozi na poplisti su bili sljedeći: Jakov Jozinović, pesma Voljela bi to, Cobi i Senidah, pesma Seksi, Aleksandar Radović iz Petnih žila, Hari Matahari i Mirza Selimović, pesma Janje i Jelena Karleuša sa pesmom Balkan boj. Sa liste nam ispada Hari Matahari i Mirza Selimović, pesma Janje, a također ispada i Jakov Jozinović sa pesmom Voljela bi to. Treće mjesto na pop listi Aleksandra Radović iz Petnih žila, drugo mjesto Cobi i Senidah, pesma Seksi, a prvo mjesto Jelena Karleuša i Balkan boj.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Poštovani slušalci, u narednih pola sata uživajte uz najpoznatije numere pevača koji je najveću popularnost stekao 90-ih godina, a u pitanju je Ivan Gavrilović.

0: muzički poster.
1: Ivan je kao dečak trenirao fudbal u klubu Crvena zvezda, ali počeo je da se bavi muzikom, zbog čega je morao da bira čemu će se posvetiti. Sa Racom Milojevićem i Dejanom Bodlovićem je osnovao pop dance grupu Funny House Band, koja je 1992. godine objavila prvi album Ajde malo mrdaj. Iako su doživjeli veliki uspjeh i nastupali u Sava centru, Ivan Gavrilović se odlučio da sam nastavi karijeru. 1994. godine je izdao prvi solo album pod nazivom 200 na sat, na kojome je istoimena pesma proglašena za hit godine, album za najuspješniji. Postao je kralj diskoteka čije su pesme bile prve na većini top lista. Zbog toga se smatra jednim od simbola muzike 90. godina prošlog veka.

0: muzički poster.
1: Snimio je 10 albuma i na svakom od njih se izdvojilo po par hitova. Ipak njegovom ličnom kartom se smatra pesma Idi muko, koja je 2000. godine redovno bila na repertoaru svih kafana. Ivan ju je prvo ponudio kolegi Džeju, ali on nije bio spreman da mu plati toliko novca. Osim što je pevao, u većini spotova koje je snimio je i igrao. U svojoj biografiji i emisiji Goli život je opisao burnu vezu sa ćerkom bivšeg predsjednika Republike Srbije Mario Milošević, u kojoj je zamalo i stradao. Ivan je učestvovao u reality programima Parovi, Maldivi i Farma, nakon čega su ispitivani mnogi detalji iz njegovog privatnog života. Često se pojavljuje u tabloidima koji pišu o njegovom neverstvu i raznim aferama.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

Dobro večer, poštovani slušaoci. Počinje novo izdanje emisije Filmoskop na talasu Radio Borova. A za večerašnji Filmoskop odabrali smo film pod nazivom Male stvari. Neo-noir krimi thriller koji potpisuje John Lee Hancock i koji u glumačkoj postavi okupio trojicu Oskarovaca. Radnja je smeštena u 1990. godinu i prati zamjenika šerifa Joea Deacona, ko glumi Denzel Washington, koji dolazi u Los Angeles kako bi pokupio dokaze za suđenje, međutim bude umešan u potragu za serijskim ubicom koji teroriše grad, a ta potraga će mu ponovo probuditi duhove prošlosti. Na čelu istrage se nalazi detektiv Jimmy Baxter, koga tumači Rami Malek, a operativnim radom dolaze do Alberta Sparme, ko glumi Jared Leto, koji će biti njegov glavni osumnjičeni. Toliko na samom početku večerašnjeg Filmoskopa o filmu Male stvari. Čućete nešto više nakon jedne muzičke numere. Ostanite sa nama.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

0: Ova zemlja izlazi na beskreno plavetnilo Atlantskog okeana koje zapljuskuje njenu severnu obalu dužinom od skoro 500 km. Gvajana deli svoje granice sa tri moćna suseda. Na istoku prirodnu granicu čini reka Corantayne preko koje se nalazi Surinam. Na jugu i jugozapadu Gvajana se naslanja na ogromni Brazil, deleći sa njim neprohodne amazonske šume i prostrane savane. Na zapadu se nalazi Venezuela, sa kojom Gvajanu spajaju mistične, visoke stone planine u svetu poznate kao Tepuji. Ova pozicija čini Gvajanu jedinstvenim spojem karipskih šarma i divlje iskonske snage južnoameričkog kontinenta.
1: Birema za kuro nogom, morovija komano ti